0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تكملة المسيح، المسيح كمل الناموس، البر الحقيقي. نقطتين في غاية الأهمية، دعوة لكم.
1: كلمة سموي البيناي بان ألانكرا ناس دين دومون تبون كاغو اليينيس كوا أي لون الانكمين مسيح كمل الناموس ننبل نايبانو نكينا نستستسكا. إن بلنا ما يي ألقي كيونا جندي نسكين سرنا لكيويل ألقي سورسي كيرجنور كومول مول إنما يي البوليس كين بلنا لكوا إن ألا ألومبا ألان كي لهموسي كوريني كي مانين دورا لولو مرة أل إلون أسان ديل كيرجنو ناموزلي إنما يس روميا إزلي بلن ندين آيا وينا إز نتوغلي نما يس إن بلن إنكي المومينا كان أل إلون أسان كيرمونس كين يسو مسين دين وي اليي نكفارة دالي نكين دورا اليي ناس كومول مول أجين دي كين ناموسين إري نكي أسا كين كورو كين ألان إنسي كيرمون كي قران كيرغال ماس امبلن كين دورا الجينا دلا دلا اوندول ولا قال الجي نشرت اوندول ولا نجيم اوندول ن ان الجي ناس باليدي اسان جالون تيرم بتيرم لي نا نوكتل نوكتل اسان جالون ناموسين ايرن ايجيس بلن ان الماس امبلن الكين جيرن اسونغا غينا سينغاغي نكين الكومول مولاغي اساي اغي هينا ناماس باليدي كي ايمانين ايري كي ميسين ايري نكيل دورا عيسى يكواسي جوفو نا إن اليي ناس بالي دي أسان جلون كي ناموس كين ودون عيسى جولين نا كايلين بلين كسي مرة إن اليي جاگين دورا عيسى يه كاراباسي كيني تتسفيا إن ناس بالي كين الغاية كين ناموس ينري لي كيمي سين إري اليي كي بيرين دورا دوي دي نكي قران عنيت دوي دي عيسى يه سيتيو إن نما روميا أشار ليبرين ندين آية أربعة لي. نماذج إمبلن؟ إمبلن الجي نكي يوناني إنا نسترجمين إنا. نإلا بلن الإن إمبلن الحنى بلن نإلا إمبلن الغاية. مرة إن أيجز بلن كن قدوغ أو. أسا سورتي لي متصلان. أيجز بالي ديا. هايسا إمبالي ديا أيسا جسيم بلن إنديق الحدفي. نإنديق أيجز بالي دي أيسا جاجين فالي دولا نهاية. إنا نبك إمبلن أو دو. Yengene simbelenga al namusin dora le janni na elaken gayata al kimisin dora duidi na ken dora al mana aygis pali di warin warle al yey na jutumo duidi namusin kimisin dora na en al yey na kwanjale wala na najay na ken dora na makilong al ken dora tarasko al yey na kikwel ki dora ker na magis ay fali di وزيفة جس باليدي نكين دورا اليينيز مانا أو كيف باليدي كي كانغري كي ميسينغري نإن الأريتوغي كان جس باليدي دين واي كي ناموسين إري نكين نمايز قال اعتبارات كيرنغ فالي نوسيلة كيرنغ جس باليدي ألان إيني كي بيرين إري لون بين دين تبون نإن الإيماني كي ميسين إري نإن اليينيز كي كويل ألان كي لدوراكو نإن اليينيز كي ونغسير رينجل كي بيرين إري مران ناموس نمانين كي يالبين نلان كي نكينا لإعتبارات كرنغاكي نا ايجيز بيلي دي اصان كومول موسي جلون نا انجيزو ليه كايز بيلي لنبين بيلي نا كايز بيلي دين جيرجيو الابدي نا كايز بيلي كي تاريخ ناموسين اري نا ايجيز بيلي نبواتان ارين نا ايلاناتا كي لال كيين نا ايني كي جورون اري نا موش ورا لنبين ال اللون كنسي اصان نيت جلون السيناكي نمانسين دل دي اجيني. Nakwa na kagil aigis palidi na belenga ngsenga aigis belenga na illa al beleke shokuwa nga ay belenga na kilaka belenga kiyo nga kais palidi ya. Aisanka rimme mpia na asanka jalung na illa kai al inna na beleng al jefero duwe. Nakwa molmoli. Al tabi beleng na ina na mais beleng ka ay duldi na ila bele beleng. Inga zan jalung inalba illong asad duo al tihap kegal na ina na mais palidi ka bele ines jisini palidi. Ina noise mbeleng maana ilalgi spalidi iltap kai. Ina noise mbeleng aisa palidi janyingi ya ina zaida dudie gal. Kaangi ina mbele si mbeleng. Ila bele namais jisi palidi asanjalong. Mahua haza inagi spalidi ji kai inbat ini nengkamiwa. Ina noise mbeleng inga liyei al duldin kwees jawlidi na kil mapu ye indel. Ila al yei nez jisi jimel na ila al yei nez palidi ke maana al ina duo wajani. Ina nama kerele ko gana gis beleng na indik gal gis beleng al illonga san jalung war asa junga ba na kinel ki nga shage wala dikin karaba diyo ereng abadik wajani sur nyedding alba wajani ina nama ske ina dengin kirsing alanse kalung kai na jisi falidi ila duol duldin kwe lal wajan angana ila al yei na mumina kila udonga sekawe na in al illong asan jalung ye kai imbat mushkila na inne ngami kai ya kai spali di jisi na king udo ka spali dia kiko te ngele wala ikhtibaro homa ruhiya ay gis beling asan jalung indi suring erele na ken korangale na kila udo nga ali yenge na simpali dia arata ge mukhtalifa enal duwa wajani nas udo nga long india ene na ma spali na musabara ay gis spali di na daf al yaqin kai spali dia kin kul na iftikhar alang jije na dongale jola saram le kai spali de kin bela kazmin kin bela na mas imine al illon al jidulding ko yang na doratul le janiba al yenge na jisi ku sengale jaro na kin udo nga tarasara do dem na in sabab asli kai al yenge al kin kuldingan ko akawe na in kuldingan ko alkawe al kale kanya al mabadi ahla al jadid le kanya na in al jin jirgi ngoy ki maningere na kikin taringa ngere na endok al din jirgi ngoy kini mangere na namusingere na enames disi palidi asan ki ngudonga se taras jalung kai aljin na jamming al duldin ko al musab bel tihab kai au zaida dudia ay gis belengi la bele na magis in gmail asaji jalung alan tulele jona jawrel na elatin al yayi na jadid ela nes in belengal duldin ko tulenga leje na en al yenge ken koran na ken koran ay gis belenga al surnga se kamang na alang alang rumbu yi ngorokoro na ala firtinga ngorokoro na asan kalung ay gis beleng al nimang erele ki no musin kastiel intile na makona kagil dig na masin beleng asa jiw a diwale ay long mujamala laki ya illa belele al khalas leke nga na aynin girmo imaning erele al yetogi na iman ay gis beleng kentaria misin erele na kafarang erele na mais palidi asan jalo na lese surben kawele si kawungi Aipia, imbele kanganga, al yei asang indi nanjiu. Awule, nama ispali di, kente yenga ki imani ngere. Na liya, ka ispali di ki ladora, ki intari ngale, na kaina ilong, alanjija ki imani ngere. Namaska ina kirsing, isle nama isimbelan tari nga aljijawu. Ing aliyenge na ijisi herreli, na ki kangere ki iman hagiging ere, na ing ka ispali di, ki intari nga, Namusing erele na kaispali di birring erele na kaispali di lomping erele taringale asang indana njalung senga senga na kenjula namusing ereng almusa kenga. Ina nama ispali di al udwa songa ke na ilong alanjija al duldim kwejang na ding adaba ilong al namusing ereng kenja na kenkuru ilonga na denjingo ilong asang indana njalung. Ina nama iskaina ispali di al inkamal habiza namusu aigiz bereng ila jisi nama ispali di Alaki imani ngere jan na kai na isjisita dora kere di alang kalas le jay. Ene nama ispali di dognas ke ing tari nga ailonga alangjija na ailong alang ki ay dora jo na ailong asang jin imani ngereng. Namas ke ina itari nga njilel na kikila dora nga aljijan ni. Na din jay ng aljijan dulding kwe na din jina sa jijinel kikin jay ngang ere ki imani ngere na ka ispali di ki missing ere. Na kai spali di kiden jarangin ere ding ereng. Na mai spali di bolis ay kwa war na makwasi ingo na kindona ludo aliengene inene ndwidia na in al illong alang juru leja, na in alaga kina musing ere ay sitiel, na kinimang ere ay sitiel, na kirizala nga al ele, rumi ang ay kwa. Na magis pali di, na simbele na musing ere, al yay na katike, na al katike ay gis pali di, al yay na kurung do jawike, di suring ereng kilong fing ere, na in al domongi, na lompi den kwezi den ngung imingi, kiden sur, alang day ngung way, Neskyo nga si Jofo ila namaye nespali di asang injalu namus al yey na zesi kumolmopia na kikin kwa nga. Al yey na kiendora kani alan tarasko na in al kote yengan dorayi na kote yengan dola na mes imbeleng rumia temeni ale na deng aya isle na ongale. Namakane dokanan kagil al ibara ke asang kalung. Na ibara ay gis beleng namusing erele na deng ereng ay gis beleng na bele komol molle ay gis pali di. Aisa jimel ki al mumina kang. Na alang udo nga si timbit akaw ba ki kuote yangang ere na ila al elong asan taras kiw na kikin dorako ki namusing alanga kaniba na namusia saye age al nyeddingi simbeleng al lompinge toye na diwo al lompinge maral dinga kayin na karrafingi ye ki namusing ere ay biri asan jijalong. Na ki ay nin dorajo, na sharia ay giz beleng na musing erele, na kitab al-haya ay giz beleng alanjel na jagil, na maksud kai, kibiring ere, asan jalong, na den sa ay den ere na musing ere kai, doka san jiw, na kin al yay, na yosu den surkwa, na njawi bempia, na in al den jawi anga, na musin si, na skwa kila kwa al na musing ere kani Yahuda, na yang asa jawi. Na maskayi na kirsing, na dokfingi na iyo, ya kai na mus, Asan jalung na ay beleng muallim ay gis kwa na demo si ay longa ye lumpin kwe si na nilang kariya. Na in al sadi swa tarasi kina musing ere. Na may in kwa yasu al in kwa al boyingi lumpi si na kentari nga lebo. Na kia sur nga si boyingi na kijuru na kilmangali. Ine na may ispali al wasiye al awla ina iskwa na inaliya al uzmay na deng awle. Namas kainas beleng asan jalung alen din sursin juengi inal ding da ding din barasi juel din barasi alang juengel din sursi juel ken nama yenge na is pali di kindora alang kikaying na al ambiya kenge ine nama is mata idien washiri le fali di na deng aya 35 le 40 la in nama ye asan kuldingam kwa kalnga kim udonga nyet al ye kwa na alin kwa kakiri age kiki la dora al ye belenga yasu na men kwa alan jin sur si jwengi na dilum pe su jwengi kidin kilman dio in albadin sur si jwel alan di bara singa jwengi na illa al ye do mon barnga wardu na do mon kakire na den au kungo na men beleng alan di bara si jwengi dok ingal kingi si jwel na asa sur nga sia jango ba kin do mon au na mayenge na na musle ange na ambiale ange Namas pingi na kidomo aduom bele kwa na domo aduo na magis bionga si songa pali alan kel na kagil naskiu sengan senga si ay long alan aiko na inalom pindomo Akin magisi mwai al kay nas kere kay didi nas lumpin belenga si kelbkam. Belenga tulenga al yey nas kay na kirsing alanko nas komolmol kage al yey asan jalung. Ay gis beleng asan jalung birra la hagigi kay asan inelan jalung na dombore nga lumpin ay gis kwa na den kwe ay beleng. Ine namay kilmaso nga si mwai na kainsi na kirsing alang bayin kerrek nas kelbam na kerigi bulu na kain sur nga sis kawlidi na dok abab wael alam bingo alam babari daing tuskele na mas kien bele nga bago adi whatsapp lei adi facebook lei adi twitter lei kilale adi instagram lei nyet na wabari na bingo kwa kei naging kawia ken jawinga inama yei nas kei na kanina kirsing kisense Lumpin bele simoyi na kwel alam kwa dele tetebe kari iding na lumpi yete ye si kwe rubase ya kwelba. Na kerek asaba teyenga kiwidi ba teyenga le kani na rubase tuka kawidi. Kwingwa rena kwa songa ki kilma simoyi. Kani na songa ke inga bele nga simonga lumping ereng alan kirsingo nasan den kwen udonga kalung nasan kalun dombore ilal toy angan diwo kien udonga sa nyeddi rigingana dok asan kiu ye lumping kwe al nyanga nan wengidi na keng pirjenga ali del dindio piaka kain ken nyet nama ine dio kain alan ko nas kiwi na alan kis kerre kundul tulenga nas kelbam na bilel gina kawedi idi na kisurungan kang asan senga se kalung lumping kwen na dilingyo ainin kain alan kain udonga testes ge
0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع ده نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحب بكم في دروس عملية في رسالة غلاطية. موضوع الليلة مهم جدا جدا، هل الناموس بيلغي الوعد؟

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تكملة المسيح. المسيح كمل الناموس البر الحقيقي. نقطتين في غاية الأهمية دعوة لكم.
1: كلمه سموي الباين نيبان الانكرا ناس داين دومون تبون كاغو اليينسكوا ايلون الانكمين مسيح كمل الناموس ننبل نيبانو نكينا ناس تستسكا ان بلنا ماي الغي كيون جندي ناس كان سورن عليكيويل الكي Sursi kirgingol komol mol in namayay al bolis kembeleng alekwa. In ala alomba alanki lehamu sikka uringi ki manindora. Lolo marra al illong asan dele kirgingo namusle. In namayas rumia isle beleng na deng aya wenga is na togle. Namayas embeleng enaki al muminakang. Al illong asan kirmonas kin. Yasu masin deng wai al yei na kafara edele. Na ki endora al yei nas komolmol agindiki namusing ere. Na ki asa ken kuro kayeng alang insik kirmo ki kwaranga kergal. Mais imbelen ki endora al yei na dela dela undul. Walagal al yei na shart undul wala na jim undul. Na in al yei na espalidi asan jalung tirimbe tirimle. Na nuktale nuktale asan jalo namusing ereng aigis beleng. Inelmais imbeleng al kenjeri nga songa age ina seng age. Nekin al komol molage asaya age. Ine namais palidi ki imaning ere. Ki mising ere. Na ki ladora asaya kwasi jofo. Na in al yei ines palidi asan jalung. Ki namus ken udong asaya juling. Na kayal imbeleng kuse. Marra in al yei jagingin dora asaya. Karaba sikini tetesfia. Ine no espanin, kien al gaya kien namusing ere le. Kimi sing ere. Alia kibiring dora duidi. Naki kwaranga nyet duidi. Asa ye se tiyo. Ine nama rumia ashar lebele na deng aya arbali. Nama is imbeleng. Imbele al yeyi naki yonani enga na starjiming enga. Na ila bele al imbeleng al huna beleng na ila imbeleng al gaya. Marra in aigiz beleng kien udonga au. Asa surtili, mutasilan. Aigis palidia. Aise impalidia, aise jisim beleng indiga la hadafi. Na indik aigis palidi, aisa jagingi falidu wala nihaya. Ine nama kimbelenga awdo. Yengena isim belenga, al namusin dora lejani. Na ila kien gayata, al kimisin dora duidi. Na kien dora al mana aigis palidi waring warle. Al yei, na jutumo duidi namusin kimisin dora. Na in al yei, na kwanjale wala na najai na ki indora na ma ki long ala ki indora tarasko aliyay na ki kwel ki dora ker na magis ay falidi wazife gis falidi na ki indora aliyay na mana au ki falidi ki kangere ki misingere na in al eritogi kangis falidi den way ki na musing ere na ki na maisgal etibara da ger nga falidi na wasila ker nga gis falidi alang ingi ki biringere lom pinden tebu Na inak imani, ki mising ere, na in al yeyne ki kwel. Alan ki la dorako na in al yeyne eski yunga sirre ingel ki biring ere. Marrang. Namus, na maninke ye albay nelan ke na kinali etibarata kerngage. Na aigis peli di asan komol mo si jalong. Na injuzule kaiz belen lumpim bele. Na kaiz belen din jirgingo al abadi. Na kaiz belen ki tarek namusing ere. Na aigis belen nubuatang ereng. Na elanata ke lal kain na ingi. Ke jurung ere. Na mwesh ora lomping. Al elon kinsi asa nyet jalung. As seng age na mansin deldi agingi. nakona kagil aygis palidi na belenga senga aygis belenga na illa al beleke shokwanga ay belenga na kila ka belenga kiyonga kais palidia ay sanka rimmen piana asanka jalung na illa kai al innena beleng al jeferod way nakomol moli al tabi beleng na ene na mais beleng ka ay duldi na ila bele beleng inga san jalung inalba illong asaduo al tihap kegal na ene na mais palidi ka bele ines jisinin palidi Ine no simbeleng mana ilalgis palidi iltap kai. Ine no simbeleng aisa palidi janyingia ina zaida dudiegal. Kangi na imbele simbeleng. Ile bele namais jisi palidi asanjalong. Ma huwa haza. Ine gis palidi ji kai inbat ini nengkamiwa. Ine no simbeleng ingad yei. Al duldin kwees jawlidi na kil mapu ye indel. Ila al yeines jisi jimel. Na ila al yeines palidi kem mana al ina duwa wajani. Ine na makerle ko gara gis beleng na endig gal gisim beleng al illonga san jalung war asa junga ba na kinel ki nga shage wala dikin karaba dio ereng abadik wajani sur nyedding al ba wajani ine na maske ina dengin kirsing ala se kalung kai na jisi falidi ile dol duldin ko lal wajan angana ila al yei na mumina killa ulonga se kawena in al illong asan jalung ye kai imbat mushkila na inenga miqai ya ka isfali di jisi na king udonga ka isfali dia kiko te ngele wala ikhtibaruhum ruhiya aygis belin asan jalung indi surin erele na ken korangale na kila udonga ali yengene simpali dia arata ge mukhtalifa inal duwa wajani nas udonga long india ene na isfali ne na musabara aygis fali di ne da'f al yaqin ka isfali dia kin kul na iftikhar alang jije na dongale jola saram le ka isfali de kimbele kazmin kimbele na mas imine al illong al jidulding ko yang na doratul le la janiba al yenge na jisi ku sengale jarwa na king udonga tarasara do dem na in sabab asli kai al yenge al kin kuldingan ko akawe na in kuldingan ko al kawe al kale kanya al mabadi ahla al jadid le kanya na in al jingirgi ngoy ki maningere na kikin taringa ngere na endok al jingirgi ngoy kini mangere na namusingere na inamais jisi palidi asan ki ngudonga se taras jalung kai aljin nela jamming al duldin ko al musab bel tihab kai au zaida dudia ay gis beleng ila bele na magis in gmail asaji jalung alan tulele jona jawrel na illatin al yayna al jadid ila nas in beleng al duldin ko tulleng aleje na in al yenge ken koran na ken koran ay gis belenga al surnga se kamang na alang alang rumbunji ngorokoro na ala firtinga ngorokoro na asan kalung ay gis beleng al nimang ereleki na musin kastiel intile na makona kagil dik na masin beleng asa jiw a diwale ay long mujamala lakia ila belele al khalas leke nga na aynin girmo imanin erele alia togi na iman ay gis beleng kentaria misin erele na kafarang erele na maispali di asan jalo na lese sulben kawele si kaungi Aipia, imbele kanganga, al yei asang indi nanjiu. Aule, nama isbali di, kente yenga ki imani ngere. Na liya, ka isbali di ki ladora, ki intari ngale, na kaina ilong, alanjija ki imani ngere. Namaska ina kirsing, isle nama isimbele ntari nga aljijau. In al yenge na jisi herreli, na ki kangere ki iman hagiging ere, na in ka isbali di, ki intari nga, Namusing erele na kaispali di birring erele na kaispali di lomping erele taringale asang indan jalung sengang senga na kenjula namusing ereng almusang kenga ina na kaispali di al udwa songa ke na ilong alangjija al duldin kwejang na ding adaba ilong al namusing ereng kenja na kenkuru ilonga na denjingo ilong asang indan jalung ina na kaispali di al inkamal hibza namusu aigis bereng ila jisi na kaispali di ala ki imani ngere jan na kai na is jisita dora kere di alang kalas le jay. Ine nama ispali di dog nas keying tari nga aylong alang jija na aylong alang ki ay dora jo na aylong asang jin imani ngereng. Namas keying na itari nga njilil na kikila dora nga aljijan ni. Na din jay ng aljijan dulding kwe na din jay na sa jijinil kikiying jay ngang ere ki imani ngere na kai ispali di ki missing ere. Na kai spali di kiden jarangin ere dingereng. Na mai spali di bolis ay kwa war na makwasi ingo na kindona ludo aliengene inene ndwidia na in al illong alang juru leja, na in ala kakin na musing ere ICTL, na kinimang ere ICTN, na kirisala nga al ele, rumi ang ay kwa. Na magis pali di, na simbele na musing ere, al yay, na katike, na al katike ay gis pali di, al yay, na kurung do jaweke, di suring ereng, kilong fing ere, na in al domongi, na lompi den kwe si den ngung imingi, ki den sur, alang day ngung way, na iskiyo nga si, jofo, illa na maye ines pali di, asang injalu namus, al yay na zesi kumol mpia, na kikin kwa nga, al yay, na kiin dorakan ni, alang tarasko, na in al kote, yengan dorayi, na kote yengan dola, na mes imbeleng rumia, tamani ale, na deng aya isle, na ongale, na makane dogan kagil, al ibara ke asang kalung, na ibara ay gis belen na musing erele, na dayang ereng ay gis belen, na bele komol molle ay gis palidi, ay sa jimel, ki al mumina kang, na alang udong asi, timbit akaw ba, ki kuote yangang ere, na illa al elong, asan taras kiw, na kikin dorako, ke na musing alang kaniba, na na musya saye age, al nyedding gisim belen al lompinge, to ina diwo, al lompinge maral dinga kain, na karrafingi ye kin na musing ere, ay biri asan jijalong, na ki ay nin dorajo, na sharia ay gis belen na musing erele, na kitab al haya ay gis belen, alanjel na jagil, na maksud kai, ki biring ere, asan jalong, na den saye den ere na musing ere kai, doka san jiw, na kin al yay, na yosu den surkwa, na njawi bempia, na in al den jawi anga, na musing si, na skwa kila kwa al na musing ere kani yahuda, na yanga si jawi. Na maskayi na kirsing, na dokfingi na iyo, ya kai na amuz, asan jalong na ay beleng muallim ay gis kwa na dengwe si ay longa ye lumpin kwe si nene lankeria na in al sadi swa tarasi kina musing ere na may inkwa yasu al inkwa al boyingi lumpi si na kentare ngalebo na kia sur nga si boyingi na kijuru na kilmangale ine na maispalel wasie al awla ina iskwa na inalia al uzmay na deng awle na mas kainez beleng asan jalung alen din sursin juengi inel ding da jing din barasi juel din barasi alang juengel din sursi juel ke nama yenge na is pali di kindora alang kikain na al ambia kenge ine nama is mata idnen washiri le fali di na deng aya kamso teletin le arbaim la in nama ye asan kuldingam kwa kalnga ki udonga nyet al ye kwa na alin kwa kakiria kakiria ge kiki la dora al ye belenga yaso na men kwa anan jin sur si jwengi na dilum pi su jwengi kidin kil mandio in albadin sur si jwel anan di bara singan jwengi na illa al yayi do mon barngan wardu na do mon kikire na den au kungo na men belen anan di bara sin jwengi dok ingal kingi si jwel na asa sur nga sia jango ba kin do mon au na mayenge na na musle ange na ambiale ange Namas pingi na kidomo aduo mbele kwa na domo aduo na magis biyonga si songa pali alan kel na kagil na skiu sengan senga si ay long alan ay ko na ina lompindo mongi. Akil magis simwayi al kay nas kerre kay didi nas lumpin bele nga si kelbkam. Bele nga tulle nga al yey nas kay na kirsing. Alan ko nas komolmol kage al yey asan jalung. Ay gis bele ng asan jalung birra la hagigi kay. Asan ginne lang jalung na dombore nga lumpin ay gis kwa na deng kwe ay bele ng. Ine na may kilmaso nga simwayi na kainsi na kirsing. Alang bayin kerrek nas kelbam, na kerigi bulu na kain sur nga sis kawlidi, na dok abab wael alam bingo, alam babari, daing, tuskele, na mas kien bele nga bago, adi WhatsApp lay, adi Facebook lay, adi Twitter lay, kilale adi Instagram lay, nyet na wabari na bingo, kwa kay naging kawya. Ken jawinga, innama yay nas kain na kanina kirsing. Kisense, lumpin bele simwoy na kwel alam kwa dele tetebe kari iding na lumpi ye teye si kwe rubba sa kwelba na kerrek asaba teye nga kiwidi ba teye nga leka ni na rubba si tuka kawidi kwe ngwarda kwa songa ki kilma simwoy kani na songa ke inga bele nga simwonga lumpin ereng alam kirsingo nasan deng kwen udonga kalong nasan kalong dombore ilalto ye angana indiwo kien udonga asa nyedirigi nga na dok asan kiw ye lumpin kwe al nyanga nan wengi di na keng pir jenga ali del din diopia ka kain ken nyet na me ine diop kain alang ko nas kiwi na alang kis kere kundul tu lenga nas kelbam na bilel gi na kawedi idi na kisurungan kang asan sengan sengan sekalong lumping kweng na dilin diop ainin kain alang kain udonga testes ge.
0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع ده نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحب بكم في دروس عملية في رسالة غلاطية. موضوع الليلة مهم جدا جدا، هل الناموس بيلغي الوعد؟